0: ahi au tēnei, manau ke kile ki tātou ki he me tā kupu. E lomu ki tātou ki e mahi au ki la, te hoi ngā pālota te tātou atu hinu tēnei, i nā tau māhina o te tau hanga tēnei. I he ala, ki te tūlanga i e iei te hoingata o te olanga, ki te taungata o nā mei nā hale koloa, taungata o te penihini, taungata o nā hale, he ohe mea e kikila ki tātou ki ei, kua maualunga lele te taungata e iei ai. Lahi o ki nā pihinehe kua tapuni, nā hale kainga, he lahi a hoaina ki lātou, nā pihinehe hau ngā hale, tapuni hoki wa mana tua te tokalahinga o ki tātou ki nei niuhila nei e kehe mai lo ki tātou whiwhia o i ngā lue lo ki tātou mō tātou ki te tu te ia tākua ni small business operators ni ki tātou whiwhia o i hoi kong kalake tau toko tahi o i olo i tātou o i hokatino pe hea lawa te tāleni hea lawa te mahoai ke ono hoai ei te konkla ke a koe. Ko tēnei la te tūlanga i ei nā tama pihinihi vē nei e lahi hoai ngohi e ke tapuni. Ai hea kua he mahoai e nā tino i tutongi nā ngaluenga ko hoai. Ko he mahoai ke tutongi nā tutongi o ki lato i ngā lue. He hao ki late mea he hoko mai kua kikila lawa ke e hili te tapuni i lo i te lahi waka opo he pili o nā mea te tauna tongi ka he mai ke tongi wa he tupe he oki lota lahi te a haina o te tūlanga i tātou i te taimi te nei te tama ka ainga ki tātou maulalo lele nā tauna mea maulunga lele Ko te hokahili la, mō ki tātou, i te noho hokatai tali ki tātou, ki hitu langa i e te hoinga pāluta ki tātou, te general election ki tātou. Oi ve hei nei ki tātou, hea nei he filihili nga mākoi, hea nei he kiki langa mākoi, ke hua ki e te ono te tau, ke laho ve i e tau pāluta, pe laho ve he tau pāluta. Kia te ki lātou i eia e tutu mai i loto te pale mene pe hea ko te tongi e ki lātou. E e ni a lātou taki. Hini e tutamu hai ke hua ki ei he pālo ta māko. Ni anei tā te mālo nā e hai te tolu tā hangu te ka. Ke ono longa tonu ai i tō mā hau hau i tāwaka heo a i heo ki langa. Nā lelei te tū mai e ki lātou. Kea, ke whakahai ngō hui o tātou o la ngā i nā pulupulenga lelei le mai, nā e tau mai ki lātou ki ei. Te hainga pānga tēnei a nā pāti e hau hui ai te mālo, tēnā i e te New Zealand First, the Act Party ma te National Party. He ane hau ki langa. E ve he ane ni hokati nonga ma ki lātou ke ono hua ki e he pālo ta mā koe māu. Ko te heile te nai e ai. Kai he aho ki lāki nā tai pāti e ia e tutu ko te itali ki te hoinga pālo ta. Ke hoka tohi nai tau pālo ta. He ane he mea ke tohi nai tau pālo ta hi hoai. Pe hoai hoki. I mahi tai wāenga a mātou kua whiu. He anei te aonga taku pālota. Kai a kēla. I te olanga te mokalahi i tēnei e iek tātou. He hili te laho he pālota i loo te he hoa ia. Ka hau ki lāku he hoa ia. He koro pei he o aia te tau. Ke ono to mumu ai koe. Mui mui ai koe. Ki nā mea te mālo e hoa ia. Kai hako pe he. Ve mana ilo te hoi hiau pālota, ni? Pālota ki te mea ki te tohatu e ono lelei ai he takitakinga ki tātou. Mai tōtou hanga. Hai atu. Kai mo tulang te nei, te na hoki lomu ta toki te hai nga paro ta ta to tu te nei. Ni ane ni mea ke ono le lei hoka mata lai. Kai mai e hoki ni tali o te hai nga ta te olanga e ta to tamo kai nga ta to te nei. Ke te tamo ta atili. Ni ane pele ni e hoka tu mai ki la to. Ke ono hoho ai te nei hoka hui tau. Pero ni hago no grita ahorita voy de go away te no en mai e hita ni a en la meta u malanga king ay tu es ahí no le magna tu ton y te ahí no le mai con a honga hale ay tu que que lo está tu y te ahí no hoke gato una hoka hoy ena que lo estoy he huanga pe hoy ve het palota anga geta ki lato le mai hui tu mai oi a talina ko hitali nei e ite to ma video na nake o te palmia anga gite le mai ai i okupa hi a mai te mumu o apelila a te tula hono o klato i ai e tamuli muli na stalking ni tamuli militino ke ono oho hia i ni alawa ni winga ke hele na stalking laws kai toko maha wau e neni me ta tau ke ono kanu ke ito taimi ke ono hai hoho koi ki ei wako te tau te hihiu maulunga tau te patae maulunga tau te halawai maulunga e na watia tau te penihini ko hele toi te te he nao ti ata ngata tūlanga i eite maulunga te penihini hai atu kai e hanake e ve hia hia i tana tala mana tua nā me tu tupu mai te taimi nei ke pāke taimi te palota ni ho kato hina te ia e ui lava e he hom tala mai ia he hoi tala e hau mai nā utu ki lato i loto te palame nā hoi pūle i loto te palame nei ni ho kato hina nā me ie nā ke vea ke ai ko tātou ni e ke ke hake ki te ki lātou ka wake tātou pālu tā tau pālu tā mā ia mele lei ni mea ea mā hai atu e ki nā launi le mai ai ke la hewe toka la henga kato hoki a nā hai pule ilo tātou pālu mene e tohu wale tongi motu toka la hi hoki e hai wale tongi tongi no tongi e nā tino hai atu kai e toka lahi hoki na hoi pule e no noho lo vai lato hoale kai e tali e ki la tou ni a launi le mai he grupe a hita ala ko oi te vai a helpe hai atu ia ka haka hoi la te na hoi pule e nei e luta huka te pale mia le mai ai a wā he entitlement ko ano he ko e wiko hoi ko te kelo nai te kupu te na entitlement ia vena tulanga ye ai Io, pehe a launi e hoka heo te tuhia ki te ki lato umelele. Ka kahai e noho i tono hale ka e talia pea te a launi ke noho tongi ai a wā e mautui au kirani ka e te pale mene i Wellington. Ni, ia mane la heo i e to hale ia, mahi o ki la ke ki la ia te tau na noho i he konga ni, ta hapile ki i Wellington wā e tono ka inga e noho i au kirani hoi eto. Vena, tanunga. Kakaila e o ia te hoale i Wellington ka e nono hoki te kainga e hoale o ki lato i au ki lani. Hane la te tali ai e te ala uni hoi atu. Ni nai mea i e nā ke hua ki e te pālo tākoa. Ka e te tūlanga i e te ngahi ue hakamatala i te tamaka inga o Nihuila. I te tolu tauhanga, peko te ono tauhanga, pe te hea lotu mataloa. Ke pāmai nei. Ei nei ni melelei. Kua hotu mai te tū mai a ki lātou tai ngā pānga tēnei. Kai ka hai ki lāi hoka hui lietu. Ei nā tō e pālota nei koe pe pālota koe ki tū ānga tēnei. Hoi atu. Tu tū mai ei hoki lā. Le mai ei katapuni ni vāenga pe tipiki lalo ni vāenga o te Ministry of Pacific Peoples. Ino te ohi atu mālo tēnā e te tauna kea ma tauhi ai e tangata pahirika i lunga o nihuila. Ia, te tumate kau blu tēnei, te national ma tāringa pānga te black and white, te New Zealand first, ma te ek pāti hei lopi hatin lanua ia. O te tibi tibi ki lalo nā heo heo ninga i e nā. Longa talao ki tātou, tibi o ki lalo tupi heo heo ni moto ki lau. Ai atu. Nā maoli hoki e nei loto i tāringa pānga veko Winston Peters ma... Ma Seymour, go to little good Jane Seymour. Kualo la vaglato, Oi, ito tipina heo heo ninga haka pitola mo maoli, kani maoli. Hai atu. Kai heo ve i hau ki langa. E ien ni mele le ma ki lato kua hoi. He koho ki le atu ve ia. E ien ni le le mo New Zealand mahua mai the Labour record, the New Zealand out the Maori Party be kuni alwa na tahi party e ye. Kau te meta e taua e hua te lele tamakainga mai he ki te kilato ye ia e tutu nei te malo. Mai hea waiholi nga la tutu la hono ke hui tato olanga. Nā te pāti e ia ere mai e Toka pihia o iotiki lato o ilo lato ngā lunga tēnā. O toka pihia. Ni hoi atu. He hawa nola tēnei maki tato ke tuku ni tino ang waka mo te ki langa o ni tali lei pero ni solutions. Ki nā hoka hui tā hauli o ki tato i te taimi nei ma he taimi koi luma ma he hawa linga maki tā hauke he luma na ki lei. Hoi atu. Hane he pāti tau ki langa e lelei ke mata ki tātou ke. I te ki lātou ki te Māori Party, a klātou, ko owe ku vai lua ia ni pāti hoa hoka i tere mai ai. Ta lua i wai mihe heo, o i mōli a heo ki lātou i te ki lātou lawa ki te hamahi ino, ke hoka maalama la mai a lātou noho noho ngā. O i o heo ai hoki lā he tahi o ki lātou hai pule, ko katu he pāti hoa. Hai atu. Kaha kut mo ki tātou. Mihai iko, mihai ve, mihai mai. Kaha ke hai mai ni tali ke ono tō hina ke tau pārata. Ko te hokai la tēnā. Ni ane ni mea ke ono le leiko ka mātala tala i te tūla ki mai tuhai ngā pānga tēnē. Ni ane ki lani mea le leiko ono hokalongi tātou ki e mai teki lātou i e ia e tutu o te hokalongi. Hoka hei tū, weko the Labour ma te Māori Party, pe kohero he pai the Greens Party. Ngāni mea kua tuku mai ki lātou ki lunga te laulau ke ono, taratano ki tātou ke kila ki lātou ki ei, koni tali le lei e nā, ke hoka hoi ngohi e tātou olanga, atia ke ei ki tātou, mā tātou kāinga, mā tātou hoana. Ke ono, Nā ti ai te tau te hala o ma te pata ma te hiuka. Hai atu. Te hiu hiu. Hai atu. Te lahinga nā hereleia wakalelea kua tipi hoki. Ko tango ta hatili te penhini. Hai atu. A mea umai e nā i loto te lio. O nā vāenga kehe kehe te tau na kila ki tātou ke ima hua tātou, i o tātou maha waunga te angai ki hea he pālota mā ki tātou mā koe mā au mā ki tātou mā. Kai ini ne nehua i ei ai he manino vele lo tātou ka longa longa ki hea kilanga mā koe hoka heo atu ki nei. Peni mahi ale hoki mai i nai tu e lua. Peko hoi hoki lava. Ke ono mai nai mahe lele i ai hoki huhuanga maa kita ke pālota ki e iau. I taimi nei, koe lua kouhe pālota. Kai kua au te taun pālota. Ka koe hui hoka longa lava au ki he mea ke laho lele ki e taku pālota. E au ngā mō oku. E au ngā mō koe. E au ngā mō atahuanau. O tātou kāinga e momoe lelei momoe mahana hoana momoe tau ngōwhie mo moe hia hia. He alo hia hia. Moe te katala mo te kana. Ko te tūranga tēnā iei ai. Te angai o ki tāu ki te hainga pālo tat malo. Taka heo mai. Tūtua mai. He heo heo ani mai. Ke mā ina ai te awala ki te pālo tat te ia kālo mo ki tātou ke. Kai mai he hoki he. He ata ke hakahina tonu ki ei. Peko hea te takoto ki ei te pālota āku. Peko tau pā.
1: PMN Tokelau.
0: He ka veko te evano tenei ke toko atua he hukamaromo hoka tai mo tato moho tangai te hoi hoi tenei Tokelau. He vero na ka watu he hakato muanga mo te tato proklame. E tu muatu ia toko tanga tenei, whala yusu tenei. Ki te tu la e ono, mai te tu la e hoa. Oi ko tuko toi ko tuko nani ma o na matua i enei ki a tō lihe ma luti a ke i heko tō mohotanga ke tau lau te tula e walu haka muta e hoki tātou programi te hiahi tēnei. Haka malo mohoka he tai mo nā la lohanga na iei ki tā o i te ahui he tēnei me unu tātou te hei loki te vai ho. Ka ke mena e hoki he hoka he tai alo kia ki nā matua ki a tō lihe ma luti mo nā ngā luenga hoi wai pēa e ono tau tua i e toke lau ka e mai he hoki te tau talio te kaukotahi mai o tātou kāinga toke lau ki lunga tātou a programi te pīmen toke lau ka ke mena e hoki lunga te tātou ala leo i nā hui ahui nā hea ka e mai he hoki tātou ahui ahui tēnei me manu e tu mo pena nga lu ho he pe tato ke no la nga lo ai na atia ke o te tato ka ka inga o to kalau ala i lunga nga lu ho he pe tato programa te ne ka ko malo ma ka ta i la hele le pe no tato te lo ki ka tahi te pa ho ho o i ku tato to ho ka lo mai ka ka manuia te vai ha ka aulia.